밥을 맨니 자이 고스코 사리 게세간 이 사이스르나 템나만 자바롱 느핀루 고사니 숙니 아르술 하우니 오누스타네 다이 아바롱나 호강에 악바이도 게세 쿠티카 티니 2 옥토버 아로 티니니 디네 니니 하토키니 마타 엑손 모롯 지아니나 오힝사니 람돌 아로 하토카나 니나 사드힌 하우니 Lam Gosong Tramong, Wani Mung Dung Jo Mahatma Gandhi, Dini Ning Wana Ukumarikna, Wani A. John Modini, Tai Kutika Aparonga, Akbaraito, Puisai Ukumarikna, Zatini Awana, Mahatma Gandhini, John Modua, Gujaratini, Purubondor, Mungini, Gesek Hadame, Wani Asol Mungadong Jo Mohandas Koromchand Gandhi, Wani awabarani mung doa mung kaba gandhi aro ame barajuni mung doa mung putuli bai. Pur bondore aro Gujarate Mohandas sa tuti ni tharang laa aro mata doi mung berister porai mung wa jibala bharote wali phuya boyos matro ikus basar dongtra. Aro doi basar pase ame hadamini mumbaye ukil hisape Kam Rikki Mung Pase Ukil Hisape Dukhin Afrikai Kam Riknana Lawa. Kintu Ui Okoten Dukhin Afrikai Kan Bokrong Penek Rungni Pirai Nirjaton Cholainio Muka Aro Reka Aro Apabo Wa Ui Panok Mansanini Aro Nirjaton Ni Buli Dong Mansatra. Wanijone Baddho Dui Mung Dukhin Afrikaien Wa Boksanglong ni birudhe andolon jurai natra. Wani pore bharote wali phuimung bharote ni sadhinotai ni lam gosjonga aro ohingsa niti dia andolene ni nitrito reka. Wani bade wa panganbar karadondobo tongna lagia. 1919 sason sorkarong ni thakia bharotbasi rong jedehenek Asar ektramung odekhenek mansato wani jone Mahatma Gandhiani nitritwe hatogotal jono andolon arambho dongjo aro ei andolonon sorkarong domon deknana Rowlatt Act bakimung temtra kintu ei ainani biruddhebo andolon cholaijo 1923 sone ame hatukni surokkhani bade